aveau ei sombra și udirze-mi o cire chișea. O să ești și mică mult.

ceste munto, ale eu n-am popus o templu-nto. Ei, deșoiam, că de deșoiam, eter mar, ciocrivoz nestola, mar ne cansa, sori ceste munto, ale eu n-am popus o templu-nto.